0: Ceola Commodore Robert Schumann and the Vienna Philharmonic Orchestra there, and Stuart Leonard Bernstein. Ag feicin ar an clog, tá an tam anois a leabhar tar sé, seo anois tá sé in am den nocht.
1: Na príomh scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léo ag Joe McCoy. Tá sé tuairisciú i mbeidh chomórsaide an stáit sa Libán go dearnú air ionsaí ar dhiscirt na tíre. Inné go raibh sé réite ag oifigigh ón na stáit aontaithe go raibh sás cogadh socraithe idir Israel agus Hezbollah. Tugann seo inné gur ionsaí fórsaí Israel dhiscirt na Libáne a réir le thoir ionsaithe a mhairí ceara sa seaart duine ar a léid. Dúirt Israel gur Mario Cahar de Gud Saidirí seacar ionsaithe Hezbollah. Cuireadh ar ceall na cáinteanna teicniúil a bhí an animas a bheith ag tarlú inniu idir an Iráin agus deichintí Amerika san Elvis Chomáid. Cuireadh na bhaile don Jiadú Seaartaine an Gúré i dríal dhíor cheannaire an DUP Jeffrey Donaldson a tá cúisithe an ort chúis déag ó bhainíodh le ionsaithe gréis a dhéanúir foistí. Chucky an quigger ban agus an shachtar fear a rash go cúirt na garúna san úr a gondain dún ar an lúin le lianstan le na gud smachnaf. Shane and Donaldson na cúis na lig. Tá seo fógara ag an gólart seachadú drón, mana, gól siad ag cordjeru le na gud gríhe in éirin sa dói agus gomisiad abalta tíru a gud fwes ar warigi idir nesanta na stáis tíntihe agus an riacht tíntihe in na mask. Dúirt mana gur sacrú sealada a tar an seacar an logan amá a tar chúrsaí planála sa tír seo. Inné dhiúltaí cóirlaí condé chun líra agus rahan dún de dheiritas planála le bon áit de gaid a chur in rún droma in dhéar dhiscirt bála clia. Cuireadh go príosan beirt air a gúirt chuairde chun dealgan inniu a bhí greachtal ollmhargú drogaí ar líne fa tháina cinnte na buáin a bhí lárna in achrann droithe dátha. Geru Chirma Priestnach de Shart Mian, Galei or Dean Thornton, agus sé blian is Naimi or Gary Kelly. Rieliu Sukurch Achork, Gur Omril Kartish a vi Igintu Lanunya, Fui Wai Yanunya a Ninina a Geru, Nurvishi Blian Dish, Kintu a Kahuma, and Yeti fe Yev Blian a Kahus a Breezen. Dúirtin Brehev Patrick McCarthy gur hispan fíricí úra a hannig consolis a dúrisgí ó hainiolíhe gur ó omrál cártas a gist. Bhí an tríal ar an chéad chin da cíneal in éirin. Agus an amsir, bai máscan de hreifsí greine agus cehedí don chodjala den trunóna. Bai cojtin na cehedí seo trom agus den bwylon gom ei tintra agus tarnias nárhar. Bei cehedí onachon an ort chomai le tíreif sí chaim agus a seans hund gomai ceo an eche hi. Chóctis ísle idir seart agus hindig céim Celsius agus sinna wala gomsa un siarmen nuachta.
0: Joe Gurmila Mahagat, Joe Mackey is siarmen nuachta.